Ihan tässä elämä, tulluus ja sijoittuu. Ihan tässä tiehän toimoittuu. Es ist schon so, und es lässt dir keine Ruhe. Es ist halt so, das nächste Mal halt steig auch schon hörst du. Du darfst voll ins Bettnäpfle, nein.